じゃあこれ以上お前さんたち避けても仕方ありませんね。だがね、俺は赤ん坊をどうしても宮城村のお父っつぁんとまで届けなくちゃならねえ。それまで勝負預けてもらわねえ。ねえ、赤ん坊さえ届けちまったら、いつでも相手になりますよ。